0: क्यों श्याम भाई आज ये खुशी किया बैग पूरा भर्ती चाउल आनिल कौठ
1: हाँ भाई नुआ सरकार को अन्नपूर्णा योजना कथा सुनिन कि आम परिवार रो प्रति सदस्य को पाई ए बेपरा उ 5 किलो नुह मुंडो पिछा 10 किलो चाउल मागणे रे मिलिलानी घरे घरे बे खुशी रो लहरी भाई
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रो अधिक ओडिसा वासी को मिलु छि खाद्य सुरक्षा ओडिसा सरकार आपनक सुख दुख रो साथी
3: श्रोता बंधु ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ବହନ କରେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ କେଉଁଠି ପ୍ରେମର ମଧୁରତା କେଉଁଠି ବିରହର ବେଦନା ଆଉ କେଉଁଠି ଜୀବନର ଉଲ୍ଲାସ ତେବେ ବିଳମ୍ବନ କରି ଶୁଣିବା ଆଜିର ଆସରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି